לא רואיק אפרים פה פה ריבונו נרבן הוא עולי אילי יורי כאלה נזיף יעמובה כמה אימא למורגו הבאי כאילו אילונה הוא עולי אילי יורי כאלה נזיף יעמובה כמה אימא למורגו הבאי כאילו אילונה